n'ọnwa ọfụa ihe a bụ ihe bụ n'obi anyị ga-emere anyị ụzọ anyị na-akpata mana okwenye meghe na-emeghe n'ọnwa daalụ n'ikwenyere anyị na abụọ ndị ọzọ 92.9 ka bụ n'obi ọ yọrọ.